This is Underwater Love. Mixophrenia. Sound of a beach.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Centrala nucleară de la Cernavodă nu va fi redeschisă luna aceasta. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că prognoza pe următoarele 10 zile arată că nu vom avea un nivel al apei la Cernavodă care să permită redeschiderea în siguranță a celor două reactoare pentru a avea apa necesară pompelor de răcire. Centrala ar putea fi repornită abia la mijlocul lunii octombrie, în funcție de evoluția debitului Dunării. Inspectoratul Școlar Județean Constanța face parte dintr-un nou parteneriat european prin programul Erasmus, cu un buget total alocat de 400.000 de euro. Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 36 de luni, alături de instituții și școli partenere din Turcia, Grecia și Portugalia. Din județul Constanța, în cadrul consorțiului, sunt partenere și școlile gimnaziale Adrian Rădulescu din Murfatlar și Grigore Moisil din Constanța. Obiectivul proiectului este dezvoltarea și validarea unui model integrat de mobilitate școlară, creând proceduri clare și instrumente de recunoaștere care să le permită școlilor să implementeze sistematic schimburi educaționale internaționale. Luni are loc festivitatea de deschidere a anului universitar la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Peste 1800 de studenți sunt înmatriculați în anul universitar 2026-2027 la cele 12 programe de studii de licență și masterat de la cele două facultăți ale Academiei. Dintre aceștia, 612 studenți sunt înmatriculați în primul an de studiu. Alături de ei vor parcurge primul semestru la programele de studii din Academia Navală Mircea cel Bătrân și 36 de studenți străini de la Academii partenere din Lituania, Polonia, Belgia, Austria, Portugalia, Grecia și Bulgaria în cadrul unor programe Erasmus.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
0: Sky FM.

0: FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky FM.

0: Light FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Centrala nucleară de la Cernavodă nu va fi redeschisă luna aceasta. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că prognoza pe următoarele 10 zile arată că nu vom avea un nivel al apei la Cernavodă care să permită redeschiderea în siguranță a celor două reactoare pentru a avea apa necesară pompelor de răcire. Centrala ar putea fi repornită abia la mijlocul lunii octombrie, în funcție de evoluția debitului Dunării. Inspectoratul Școlar Județean Constanța face parte dintr-un nou parteneriat european prin programul Erasmus, cu un buget total alocat de 400.000 de euro. Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 36 de luni, alături de instituții și școli partenere din Turcia, Grecia și Portugalia. Din județul Constanța, în cadrul consorțiului, sunt partenere și școlile gimnaziale Adrian Rădulescu din Murfatlar și Grigore Moisil din Constanța. Obiectivul proiectului este dezvoltarea și validarea unui model integrat de mobilitate școlară, creând proceduri clare și instrumente de recunoaștere care să le permită școlilor să implementeze sistematic schimburi educaționale internaționale. Luni are loc festivitatea de deschidere a anului universitar la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Peste 1800 de studenți sunt înmatriculați în anul universitar 2026-2027 la cele 12 programe de studii de licență și masterat de la cele două facultăți ale Academiei. Dintre aceștia, 612 studenți sunt înmatriculați în primul an de studiu. Alături de ei vor parcurge primul semestru la programele de studii din Academia Navală Mircea cel Bătrân și 36 de studenți străini de la Academie partenere din Lituania, Polonia, Belgia, Austria, Portugalia, Grecia și Bulgaria în cadrul unor programe Erasmus.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Non so pensare, adică nu mai știu să mă pansez, nene, sau să gândesc, sau ceva în genul ăsta similar, și cum se spune, tot universul ăsta este condus de forțe oculte, nene, care ne... Numai în România forțele sunt inculte. Băi, dar sunt forțe, da? Asta este. Nu uitați că astăzi este ziua păcii. Ai vorbit de ziua păcii?
1: Nu.
0: La matinala astăzi?
1: N-am ajuns la presa locală la ziua păcii.
0: A, nu presa locală, să fie pace,
1: să fie, lumina 21. Sunt concurente la Miss World ca să vorbesc de pace.
0: Pace, să salvăm planeta Willy, să
1: Mir.
0: Fie pace, să fie pace, să toată lumea să se pupe și să... Hai să fim serioși. Nu, eu cred că noi avem o problemă, nu

0: Zic, uite, Brăiloiu și cu Georgescu. Și zic, ai vreo problemă? Da. Poți să-l tai pe Georgescu după listă?
1: Că nu dă dar.
0: Așa, nu. Și bine, mă, l-am tăiat. Și nu l-am chemat la nuntă. După care ce face Felix Troie? Se duce la Georgescu. Ce faci, mă? Bine. Ai fost la nuntă? La nunta lui Cârjaliu? Nu, mă, n-am fost. Vezi, mă, am fost. E Georgescu la mine. Băi, Cristi, ai ceva cu mine? Deci toată discuția, și nu e mort Georgescu, că a fost, și zic, băi, pe scară de la 1 la 10 vrei adevărul sau nu vrei? Uite, așa s-a întâmplat. Și am povestit exact ce s-a întâmplat. S-a ridicat, a rămas așa cu un gust, nu știu, dulce, amar, așa. Problema este că în decembrie el era pe funcția de președinte.
1: Sunetul. La noi așa e bunul meu prieten, cel care ne ajută financiar să facem această, să realizăm această emisiune, Florin Costoce. El are o vorbă de asta așa, știi?
2: Dar eu nu înțeleg, doar trei persoane au fost la nuntă? Că așa ce au fost? Eu la nuntă am avut trei persoane.
1: Nu, bre, nu. Deci ideea e clar, mie cel, acum nu mai fac decât tot, am râzut, nu mai face, știi? Eu diseară mă duc la Gabi Darabăr, de exemplu, la ziua lui sau la, nu știu ce, Agapă sau la Mitroi la botez, da? Pe tine nu te-ai invitat?
2: Zic că-s pe cum copiii din curtea școlii,
1: ceva știi? Genul ăsta, așa a făcut și Stroie, bă, nu-l invita pe ăla, după care s-a dus la el și a spus, bă, dar pe tine nu te-ai invitat?
2: Asta
1: da?
2: Deja e manipulare.
1: Da, e. Da, e glumițe. Ce este cert că vorbeai fato când aveai căile tăiate și vorbea Cârjaliu.
3: Păi domnul Lazar, m-am luat la buton.
2: Raionul de legume, fructe.
1: Nu, dar nu înțeleg. Tu ai niște căști pe urechi. De ce porți căștile alea? Să se asorteze cu bluzonul?
2: Cu șuvița de valoare.
1: Ți-ai făcut selfie și pentru asta aveai nevoie de căști. Da. Căștile alea, Tangi, să știi că transmit ceva, știi. Bun, nu sunt numai să-ți prindă părul. Nu au rol de bentiță, căștile. Da, bun. Trecem. Ea crede că sunt bentițe.
2: Nu mă uitați, tai unul pe stradă.
1: Ce? Șufița?
2: Vezi, zestră. Cât e acolo? Câte milioane de euro?
3: Nu e deloc.
1: Nu, are cu diamante. Deci Tangi și-a schimbat lucrul și a făcut o șuviță plină cu tot felul
3: cu
1: de...
3: Cu steluțe, cu pietre.
1: Da, de mătăni.
2: Bă, nu-ți n-ai găsit.
1: Nu, mătăni, mă, că la otomană și-a spune așa și au câte o biluță de aia. Pune mâna pe biluță, spune o rugăciune, după aia emite altă... Nu, e mă, nebun.
3: Mai cumpărați o poșetă, o pereche de pantofi. Da.
2: Ăștia din piața Chilii nu le aveau decât palea în mână. Eu palele,
1: păi știu. Da, Tangile are la așa pe șuviță puse pe... Bun, am înțeles. Deci una peste alta, zim că ieri, văd că n-ai mai venit hârtie la tine. Deci ce, ne-am despărțit totul. Vineri cu primăria va da cel puțin... Ei spun 300.000 de euro, dar de fapt ar fi trebuit să fie dublu, că vrea să dea 6.000 de euro pentru fiecare hectar de pământ. La aia sunt 40 de proprietari de terenul pe care vrea să vor să-i exproprieze pentru parcul de lângă Ovidiu. Bun, ideea, de unde banii? Pentru că ultimul împrumut l-a făcut când mai avea nevoie de 7 milioane pentru teatru. Deci ultimul împrumut făcut, a făcut împrumut ca să suplimenteze investiția reamenajarea Teatrului Național, Oleg Danuschi. Bun, de unde va avea banii ăștia? Să le dea la oamenii aia banii, nu? Care e sursa de finanțare? Ne întudom?
2: Taxele.
1: Aveai hârtiile,
2: probabil hârtiile, pe acolo scria cu
3: siguranță. Taxele.
2: Dar de ce facem parcul tocmai acolo?
3: De ce îl facem? Cine se duce acolo, domnul Mundanu?
2: Eu poate vreau să fac parcul lângă turnul Eiffel, tot al Constanței.
3: Cine se duce la ei spre Ovidiu, în parc?
1: Ce mă secați. Mergi două ore
2: ca să duci în parc?
1: Dar dă-i un telefon mamei, pentru că am explicat vineri. Cred că din orașul ăsta numai mama m-a ascultat atâta, dar nici măcar voi nu mă ascultați. Este simplu, au făcut o manglă acum 6 ani, au plătit un studiu de fezabilitate pentru un parc pe Marte, Lună sau
3: ala
1: lângă
3: da.
1: Ovidiu.
3: Ala da, ala da.
1: Păi ăsta e.
2: Ăsta e, da.
1: Ai, nu știam că Ovidiu Marte. Și acum să-și acopere milionul ăla de euro plătit pentru studiu de fezabilitate.
2: Au pus degetul pe hartă.
1: Au pus undeva degetul pe hartă, hai luăm așa și... Mai îmi spunea un prieten din PNL, băi, dai, potolește-te, păi până începe procesul, până expropriază, până așa, mai fac 20 de ani, e clar. Și acoperă 1.200.000 dat la studiu de fezabilitate. Gura lumii spune că nu era mangla domnului primar, fie în numele lui Leodat Chițac, era mangla doamnei Felicia Ovanisian, fosta menajeră De la...
2: Ce n-ai întrebat-o?
1: Păi nu, l-am întrebat pe altcineva.

0: care e prietenă cu doamna fostă menajeră, da? Și care spunea, mă, termină cu prostiile. Acum Chițac, la tot ce a făcut toată așa, le spune mortul de vine, adică doamna o venise.
1: Nu poți să arunci în cărcă așa. Da, mă rog, el să scape.
0: Păi tot ce este nefăcut, o vanesen.
1: Ca cum se întâmplă în viață, da. N-am făcut eu.
0: Vanesen. Dar, revenind, m-am bucurat. Am fost la Neptun, cu Stelică, cu Toarciu Bucovală și cu soțiile și ne-au lăsat undeva pe la Lupa, da, când am plecat. Și am zis după aia să o luăm pe jos, că el a zis, haide, mergem și noi pe jos. Bine, mă, Stelu, dar nu mă bagi.
1: Deci când v-ați întors?
0: Da.
1: Așa, că nu mai...
0: Da, da, da, nu mă bagi în cârciumi. Nu mă bagi, nu că ar fi el un bețivan sau așa. Las, că am mâncat mult la Sebat și... Uh-huh. Și a fost, deci, da, mergem pe jos, bine. Am trecut de Lupa, am trecut de Bueno, da? Uh-huh. Dar la Beta tot a trebuit să intre.
1: Să ne oprim,
0: da? Ideea e că arăta foarte frumos Constanța, deci foarte multă lume, vibe de la, cum spune Dangi, super, super, super, adică era excelent, sâmbătă seară, sâmbătă pe la cât, că am trecut și pe la tine.
1: Da, nu
0: pe la cât era.
1: Era
0: sub 9, ajuns acasă. Deci pe la 8. Tot Tomi suplin. Toată lumea vedea pe îngrijorarea că dacă va trece guvernul Fritz sau cum îl cheamă pe ăsta?
1: Zigfried Mureșan.
0: Zigfried, da. Dacă va trece, erau așa de... Nu, nene, mint. Da, bară, toată lumea era fericită, era bucuroasă, era o zi superbă de toamnă și era ok, în regulă. Foarte multe, toate cârciumele erau pline.
2: V-a plăcut vibe-ul de pe Tomis?
0: Mi-a plăcut vibe-ul, nu mi-a plăcut.
2: Parcul plin.
1: Verme frumoasă și copii, lumea normal că a ieșit la plin.
2: Foarte mulți copii, dacă ați văzut.
0: Am văzut. Nu sunt de acord cu să blochez Tomisul, am spus-o și eu repet. Nu are niciun Dumnezeu, nicio logică. În 4 ani de zile Constanța a fost îngenunchiată că... să se repare Ștefan cel Mare, care e strada pietonală comercială a Constanței. Asta este. Ne-ai ținut 5 ani așa, că acum să faci ce? Să închizi... Și toată lumea spune de Calea Victoriei. Băi, nene, Calea Victoriei, acum 5 ani, când au introdus închisul ăsta și pietonal, au pus plancarde mare, banere, poze... cu Calea Victoriei interbelică,
1: da.
0: Cu Caleașcă, cu Regina Maria, cu Lupeasca, care era manta Lupeasca lui Felipe lui Carol al II. Și așa mai departe. Îi sugerăm domnului primar, care pute Constanța stă la eforie, domnului Chițac, fie numele lui lăudat, să pună niște poze, la fel, cu istoria Tomisului, cu Amedeo, cu Bechir, cu Săceanu, cu cum să schimba la Continental valuta, cum să băteau
1: taximetriști. Chiar am zis că o să mă uit, că sigur trebuie să fie o informație publică. Cât costă frecușul ăsta, știi, să blochezi, că sunt toate bordurile alea mari, nu știu cum se numesc, care blochează străzile laterale.
0: Da, mai
1: sunt niște costuri suplimentare.
0: Tu pentru ce plătești poliția locală, care oricum e cea mai scumpă la nivel național, poliția locală din Constanța, consumă cei mai mulți bani. Pentru ce plătești? Să stai acolo sâmbătă seară? Sau Poliția Națională? Tot timpul domnii de la Poliția Națională se plâng că nu au ocupată schema de personal, da? Păi 2 mașini de la Poliția Națională sunt acolo. Bașca, 4 mașini de la Poliția Locală care sunt acolo. Mă, nene, de ce? De ce plătim noi Poliția Locală și Națională să păzească Tomisul?
2: Sunt la capitol și aici
0: în condițiile în care zona... Băi, dacă ar fi umplute toate cârciumioarele de pe Ștefan cel Mare, atunci de ce am băgat ația banii Ștefan cel Mare? Noi constanțeni, că noi l-am plătit, nu l-a plătit Ștefan cel Mare.
1: S-au dus în faliment, aduți aminte cât au durat lucrările
0: s-au
1: și toate.
0: Și acum ai ținut tot în faliment. Nu, dacă astea ar fi pline și dacă ar fi așa vibe, cum spune Tangi, și ar fi și piața Ovidiu plină și cârciumioarele din zona peninsulară, da, peninsulară care este zona istorică a orașului. Da, nene, ok, închide, că ai foarte mulți turiști, că ai foarte multe, da. Și am ajuns și la Crazy Fato. Și să știi că nu era niciun manelist. Da. Era așa cum spui tu. Era foarte multă lume, super atmosferă, super ok, super. Cam mic loc cu Mihai.
1: Că nu trebuie mai mult. Locul. E un eveniment de socializare.
0: Păi care socializare? Că erau unii peste alții acolo. Nu aveai, am vrut să intru și eu și nu aveai loc unde să intri.
1: Păi ce aveai...
0: Am făcut și eu socializare, dar m-a prins nevastă mea și nu prea a fost de acord.
2: Ați avut brățară?
0: Cu socializare. Nu avem nici brățara... Dan spune chestia asta cu ce că, domnule, la noi știi că meseria se fură și ăștia tinerii muncitori au înțeles că meseria se fură, până la urmă dacă nu poate să fure meseria, fură și ei ce au făcut pe acolo, știi? Nu că era vorba să ai grijă despre de scule și despre că ți le fură aia mici care vin, că știi că meseria să fură, dacă nu fură meseria, măcar să fură o sculă. Vom vorbi peste puțin despre și despre Constanța. Va veni Claudiu Pazas în 10-15 minute.
3: Când s-a făcut legea delimitării costiere, apele române aveau tot interesul prin ministerul care le coordona să țină taluzul la minister, pentru că la vremea aia umblat Dumnezeu pe pământ, erau bani din belșug și consolidarea malului în zona costieră intra în sarcina lor. Adică era un fel de sac fără fund. Nimeni nu știa cât s-a consolidat, cât s-a escavat din faleză, cât a fost zidul de sprijin de înalt. Și atunci s-a zis, unde ca să putem să băgăm bani, pentru că
0: să furau bani.
3: Să furau bani, da. Păi și acum care e motivul? Numai că acum nu mai sunt bani, dar același mecanisme. Adică în loc să dai taluzul și să-i obligi pe cei de la primărie pentru o consolidare, ceea ce este normal, tu lași la apele române care n-au niciodată posibilitatea ca să-ți intre să facă o consolidare de mal. Nicăieri, niciodată. Dacă tu ai limita costieră la 100 de metri, 200 de metri deasupra crestei falezei încolo, dumneavoastră vă imaginați că apele române, Ministerul Mediului va aloca fonduri să consolideze biserica și să o rezolve? Nu. Pe când colo, în momentul care este la primărie, primăria știe care sunt oportunitățile. Știu, exact. Și atunci poate aloca bani. Deci se discută de către urbe. Din punctul meu de vedere, limita dintre terenul statului și primării trebuie oprită la baza falezei, ceea ce este și normal.
4: Sunetul Constanței. Radio Sky FM. Sky FM. Sky FM.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Marcel, vine mama!
5: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.

0: sono i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso.
1: Ce vrea asta cu pornografia? Bă, pleacă de aici, bă, băiatule. Vine acum domnul primar Fier, numele lui lăudat, Chițac, da pururea în vecii vecilor. Și pe n-ai văzut cum s-au luptat ei și au micșorat și au desființat sălile de păcănele? N-am văzut. Acolo la mine la...
2: Le-au aprobat din nou.
1: La, nu, era un super bet, da, la, la intersecție Bulevardul Tomis cu Mamaia.
2: Da.
1: Și acum a mai apărut unul.
3: Da, a apărut, nu știu, corect. Super bet, nu știu, ceva cu player.
2: Aia mi s-a părut, a fost cea mai tare. Ți-am zis, când a venit Șoșoacă la biserică, la mine, la Maco Roșu, a zis, cetățeni, dărâmă biserica și se va face bordel.
1: Bordel? Hai de bine! Asta e de bine, asta e de bine. E, da, am grijă, nu a fost femeie serioasă. Aveau acolo cu felinare roșii un stabiliment în Cumpăra și l-au desființat.
2: Păi v-a făcut stație de autobuz acum pentru City Bus, că s-a extins.
1: Cred, nu, că acum vor 3 ani. Când, nu mai vorbim de asta. Da, aveau și o atracție în... în cartierul al Constanței. Bun, ok, unde am rămas? Am rămas la... Mai avem să mai vedem ce se mai vorbește prin Constanța, de către cine și de către ce. Până acum m-am certat cu Lavinia, pentru că am sunat-o și pe mama.
2: Asta e starea de normalitate.
1: Dan, a sunat-o și Dan, pe mama lui. Și da, pentru că eu țin minte, noi constanțenii eram privilegiați. Noi aveam cartelă de unt, cartelă de ulei și cartelă de zahăr. Aveam câte o sticlă de aia mică pe cap de locuitor de familie, aveam un sfert de pachet de unt și ne ajungeau. Bine, toată mâncarea se făcea la mama, cum se face și acum, după 40 de ani. Da?
2: Da.
1: Și noi, eu cu fetițele, cât erau la noi, cât nu erau la mama, un pachet de unt pe o lună de zile ne ajungea, uleiul îl dădeam lui mama că nu aveam ce să facem cu el, și zahărul la fel, dădeam lui mama că nu aveam ce să facem cu el. Deci nu ne ajungeau. Celelalte zone din țară nu prea aveau cartele, deci nici măcar minimorul ăsta nu era. Cu la mine, de unde m-am certat? Că ea spune că se dădea pe cartelă și laptele și sana și iaurtul. Și am zis, măi, nu mi-aduc aminte. Știu că erau cozi interminabile de la 5 dimineață. Nu, de la 5 dimineață și îți lăsai acolo
2: sacoșa, veșnică discuție cu sacoșa.
1: Și tu te mai duceai undeva. Și
2: dar ce era interesant pe vremea aia, în anii 70-80, venea mașina de...
1: Laptele era pe cartelă sau nu?
2: Eu nu mi-aduc aminte de asta. Eu, de exemplu, eu luam pâinea pe cartelă.
1: Hai mă, că nici pâinea nu era pe cartelă.
2: În contextul în care locuiam eu, nu era pe cartelă, pentru că era mai ușor.
1: Lucrai la Frankfurt, unde? Munceai la Costinești?
2: Nu, stăteam la Topraisar, unde m-am
1: născut. Mai las cu Topraisarul.
2: Aveam niște bucăți de carton și băga pixul în el.
4: Ce aduce acest regulament? Păi nu mă interesează cu cine faci tu contract. Nu e problema primăriei, nu e problema cetățeanului că ție ți-a fugit subcontractorul. Pune mâna și plătește. Tu plătești, pentru că tu ți l-ai adus în curtea ta și îți dăm câteva zile. Nu poți să faci, nu e nicio problemă. Facem noi confort urban și nu te mai costă 10 lei cât era acolo.
3: Nu costă 20
4: de lei. Da. Pentru că m-ai deranjat, mi-ai ieșit din programul meu de lucru, eu am alt program. Lucrurile astea sunt noi acum puse în acest regulament. Și dacă trece, nu va mai fi haiducie. Pentru că astăzi este haiducie în acest oraș.
1: Sunetul. Era haiducie pe vremea domnului Rusu când era viceprimar. Atunci, nu mai
2: haiducie. Nu-i haiducie.
1: Nu-i haiducie acum. Haiducie. N-am văzut niciun haiduc. Haide decât ăla care a bătut-o pe aia.
2: Cu papuc. Da.
5: Nu. În alt caz este vorba despre un tânăr de 26 de ani care a fost și arestat preventiv pentru 30 de zile pentru că și-a bătut iubita în vârstă de 17 ani.
1: Și cum a bătut-o?
5: A bătut-o foarte rău, dacă l-au și arestat pentru 30.

0: zile, poliția a emis pe locul un ordin de provizoriu de 5 zile și instanța a decis arestarea acestuia.
1: Cine e Puțan Gutan?
0: Am căutat, e un tânăr de 26 de ani, îl cheamă Fernando.
1: Îl cheamă Fernando, are voie, nene, are voie. Da, da, da, Puțan Gutan. Puțan, nu, deci era tras pe nas, probabil, că un om fără să fie tras pe nas, fără așa, nu s-apucă să o bagi în spital, știi, că e un copil de 17 ani. Dar eu nu știu dacă avea voie să stea cu copilul ăla de 17 ani. Că n-are 18 ani, n-are discernământ, nu-i majoră.
2: Da, dar poate la 16 ani, dacă sunt
0: după
2: din minoritate...
1: Bate scâmpii. Deci n-are 18 ani, e minoră, n-ai voie să consideră...
2: Cu acordul părinților și cu asta se poate la 16 ani să...
1: Aia, dată, mă, să-și voie să-și o pună cu Fernando. Păi cum?
2: Imagine
1: nu,
2: așa.
1: N-ai mă, nene, până la 18 ani se consideră abuz, dacă diferența e mai mare de 5 ani. Și era mai mare de 5 ani. Deci, deci pe ăsta o să-l bagi la pușcărie în afară de tratamente rău aplicate minorilor și de relații sexuale de-astea... nepotrivite și se consideră viol. Deci dacă diferența e mai mare de 5 ani între minor și major, intră și la... Hai de capul lui, ăla nu mai e sănătos. Oricum, o merită. O merită și cu vârf și îndesat. Acum vorbeam iar de pușcărie. Ce face Georgescu? Rămâne în pușcărie sau nu rămâne în pușcărie?
0: Ce decide tribunalul în București, dacă îl rămâne sau nu, îl arestează 30 de zile.
1: Da, da, oricum e foarte ciudat și cei care ne ascultă, oricum sunt mai deștepți decât ascultătorii celorlalți, pentru că normal, dacă ne ascultă pe noi sunt mai deștepți, să fie atenți, să nu le mai ia așa ca pelicanul și să discearnă, pentru că sunt foarte multe interese, sunt de peste tot, iar în toată hărmălaia asta de interese, unde se bat securiștii, nu numai SIE cu 21 sfert și cu 31, mai bat și între ei în cadrul serviciilor al.
2: Da, dar acum e un caz economic, n-are nicio legătură cu sfera politicului. Că se întrepătrund e altă discuție, dar la pe fond discuția este de înșelăciune economică.
1: Nu,
2: să ceri o garanție de 1.100.000, bine, trebuie să iai pe aia 1.100.000 de euro ca să obții 6 milioane.
1: Mihai, dă-mi voie cu stimă și respect, nu mă abțin pentru că totul e cu sucoața albă, nu înțeleg. Nu suntem nici avocați, nici tu, nici eu, nici eu, e în curs, o să ne lămurim. Pentru că până acum ce date s-au expus, sunt toate cu sucoața albă. Păi nene, nu dau 1.000.000 de euro ca să primesc un credit de 6 milioane de euro. E aiurea, adică eu nu înțeleg, probabil că e altceva. Doi, mi-a arătat un, uite, în fals, are un pașaport diplomatic de Malta. Bă, nu ți-e rușine, mă. Păi tu n-ai văzut în viața ta cum arată un pașaport diplomatic? Aia era o bucată de carton, cum ai făcut-o legitimația de la radio, da? Cu crucea cavalerilor de la Malta, care puteau să dea oricine, oricând. Păi ăștia sunt un fel de masoni.
2: Era de la muzeu.
1: Nu, ăștia sunt un fel de masoni, adică cavalerii de Malta avem și în Constanța, avem și la București, sunt și în Italia, sunt și în America, sunt cavalerii, ordinul cavalerilor de la Malta. Nu au nicio legătură cu Malta, cu insula Malta și cu Valeta, unde este capitala. Dar mie ce am văzut la televizor e că un pașaport diplomatic în fals. Ăla nu era pașaport diplomatic. Iar cavalerii de Malta nu au nicio legătură cu statul maltez.
2: Aia da. O aberație, putea să fie o jucărie. Acum, hai, dacă avea o pușcă de airsoft, gata, avea armament, știi? Dăm un exemplu.
1: E replică. Nu știu cum se numește. Da. Se cheamă replică, că de aici apare problema. Mi s-au prezentat jucăriile alea de la airsoft ca fiind arme adevărate, ceea ce, la fel, nu e adevărat. Deci vreau ca lumea să, pentru că e deșteaptă și că e inteligentă, să se uită, să nu tragă concluzie.
2: Nu, să tragă concluzii, dar să nu le tragă pripite. Asta e. Dar într-adevăr, da, impresia că este cu sut totul cu ața albă, totuși dacă să ne gândim că în România încrederea în justiție este între 25 și 30%,
1: nu,
2: atâta e în România.
1: A zis președintele aseară.
2: Da. Ce a zis?
1: Exact ce ai spus tu, gradul de încredere de 75%.
2: normal da, că lumea e își pune semne de întrebare.
1: Nu, e același lucru. Da, și să-și o pună pe bună dreptate. Că...
2: E ca asta, să nu tragi concluzii pripite, să nu iei la prima...
1: Da, și eu am trăit și eu am vedea. Până la urmă aveam cartel la lapte sau nu aveam cartel la lapte? Este o mare întrebare.
0: Da, aveți. Sunetul
1: constant. Da, și mă din gură că nu. Nu aveam
0: internetul.
1: Nu e adevărat, stăteam la cozi, erau cozilele interminabile.
3: Mi-ai pus 30 la oră pe banda 1? Mă, ești sănătos la cap? Cum să-mi pui 30 la oră pe banda 1? Și pe banda 2 cu 50? Păi vezi să spun ceva? Multă lume nu se uită și rămân toți fără carnete. Dimineața să mai grăbește omul, mă, că mai întârzie 3 minute, să ducă copilul. Și așa n-are creșe și grădinițe câte îi trebuie și școli. Și ce faci? Îl lași fără carnete. Așa și ce ai rezolvat? Ai rezolvat că ai distrus o familie, mă. Asta ai făcut. Că dacă ăia n-au bunici, n-au bani să-și pună bone, ce face, mă, ăla? Unde își duce, mă, copilul? Renunță la serviciu pentru că nu mai are carnet să-și duce copilul la școală și la grădiniță? Aici nu gândim noi și nu, după aia ne plângem și zicem, aoleo, de ce am fi pierdut alegerile? Păi de aia le-ați pierdut, mă, de la lucruri mărunte și de la prostii de genul ăsta, care nimeni nu le vede.
1: Nu, eu aș vrea ca PSD-ul să se implice.
3: Tu crezi că eu vreau să văd indisciplinați la volan sau bețiv să dea peste mine? Nu, dar nu, să nu mă de acord să stai toată ziua să mă pândești că am mers cu 55 în loc de 50. Ce-i, mă, porcăria asta?
4: Sunetul Constanței, Radio Sky FM. Sky FM. Sky FM.
5: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
6: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni, vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă și toată distracția de care ai nevoie în Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
7: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.

0: Stargate Crewing. Cea mai mare agenție de crewing din România recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii din Mangalia au reținut un tânăr de 26 de ani cercetat pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului. Potrivit reprezentanților IPJ, acesta a condus un autoturism pe DN39 și nu a oprit la semnalul de oprire efectuat de polițiști. În timpul urmăririi, autoturismul s-a deplasat către stațiunea Saturn, unde a intrat pe plajă. Autovehiculul a fost ulterior interceptat și oprit în siguranță pe o stradă din Mangalia. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,80 mg pe litru alcool pur în aerul expirat, iar din verificare a ieșit faptul că șoferul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă. Totodată, acesta a fost prezentat procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Mangalia cu propuneri corespunzătoare. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în cursul serii trecute o țintă aeriană ce evolua în zona localității Chilia Veche, în proximitatea frontierei fluviale. Potrivit reprezentanților MAPN, două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole aflate în exercițiul de luptă, poliția aeriană întărită și un elicopter IR-330 socat al forțelor aeriene române au decolat pentru monitorizarea situației. Potrivit semnalelor radar, ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian național în apropiere de Chilia Veche, urmând pentru câteva minute un traseu aproape paralel cu brațul Chilia. Semnalul radar cu ținta a fost pierdut în zona Pardina. Mâine are loc festivitatea de deschidere a anului universitar la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Peste 1800 de studenți sunt înmatriculați în anul universitar 2026-2027 la cele 12 programe de studii de licență și masterat de la cele două facultăți ale Academiei. Dintre aceștia, 612 studenți sunt înmatriculați în primul an de studiu. Alături de aceștia vor parcurge primul semestru la programele de studii din Academia Navală Mircea cel Bătrân și 36 de studenți străini de la Academiei Partenere din Lituania, Polonia, Belgia, Austria, Portugalia, Grecia și Bulgaria, în cadrul unor programe Erasmus.
3: După ce a pierdut în fața Suediei cu scor de 2-1, Naționala de Fotbal României se pregătește pentru cea de-a doua confruntare din Liga Națiunilor. Pentru selecționata pregătită de Gheorghe Hagi, urmează un nou meci oficial, disputa cu Bosnia-Herțegovina. Se desfășoară pe Arena Națională din capitală, luni 28 septembrie, de la ora 21:45. Din păcate, pentru această confruntare, tricolorii nu vor putea fi susținuți de spectatori. Meciul va avea loc fără niciun spectator pe Arena Națională. După meciul cu Bosnia-Herțegovina, România va mai juca pe 2 octombrie în deplasare cu Polonia la Varșovia și pe 5 octombrie va fi revanșa pe arena națională împotriva Suediei.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și trecător, va ploua slab, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 21 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 19 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

0: mama, mama, mama, mama, che grande. Che mama. Zi, traducă, tu știi italian.
1: Da, am copilărit la Milano, copilărit.
0: Da, deși eu cu ai mei, cu Ieșar și cu Tocanii, numai cu italiană vorbeam. Tangi, ce faci, Tangi? Tangi, faci service, fă service. Eu au avut o întâlnire la acum cu și spune-o, domnule, a mers rău, mie mi-a mers bine, pentru că eu tot timpul cream atracții în hotel. Și spuneam cum? Păi cu o zi înainte spuneam să privească apartamentul numărul 14, 15. Păi ce se întâmpla la apartamentul 14, 15? Păi era simplu, căutam o pereche de bikini de aia roșii cu danteluță și aruncam în balconul la etaj la camera 14. Și la toți le spuneam să-și ia popcorn, să-și ia așa, să urmeze spectacol. Și urmau spectacol. Deci oamenii sunt inventivi, nene, e clar că sunt inventivi.
2: În apropierea Pământului, din ea vor pleca alte nave care probabil o să le avem în toate orașele, nu e nicio problemă.
0: Deci și la noi aici?
2: Cred că pe toată planeta o să începem să vedem, să-i vedem, e să okay. Ne obișnuim cu ideea.
0: Se spun, la bine îți pregătesc că pentru noiembrie dimineața o emisiune cu întâlnire de gradul zero. L-am tăiat puțin, adică am vorbit puțin peste el. Era domnul care spunea că se apropie nava cu extratereștrii și vom avea și noi pe aici extratereștri, la vedere, în noiembrie.
1: Îl mai chemăm,
0: a trecut noiembrie, probabil.
1: Că la vinia.
0: Nu, că n-a spus anul. Dar voi v-ați dat cu elixirul fericirii?
3: Nu.
0: Cum nu? Că s-a dat laza.
1: Da, ieri
0: nu te-ai dat.
3: Se dădea fiecare zi, s-a dat.
0: Ne-a dat și câte un flacon de la Mihitel cu fâs, în care era costat 20 de lei, 200 de lei.
1: La mine n-am mai ajuns, că n-am avut bani.
0: La aia s-a terminat.
1: A luat la bocați.
0: Și te dădeai cu elixirul ăla și devenea nene, dacă te durea piciorul, nu te mai durea.
1: Imun.
0: Acolo, da, era... Păi imun ca imun, dar până la urmă ajungem la realitatea cotidiană. Nu știu dacă era imun la ceea ce se întâmplă în Constanța. Pentru că ieri m-am certat cu Lavinia, bine, pleonasm, în fiecare zi mă cer cu ea, cu construcțiile, că Lavinia spunea că s-a terminat Radetul. Sau invitatul spunea că s-a terminat cu Radetul și acum CET-ul a intrat în probe. Nene, nici pe departe să termine, s-a terminat finanțarea. Pe de, cum se cheamă ăla, programul de reziliență, că el nu s-a terminat deloc. De exemplu, ne-a trimis cineva și a zis, bă, un tene bas câmpit, nu că ar fi vă noutate. Urmează etapa a cincea. Lavinia spunea că deocamdată nu s-a terminat etapa a patra. Deci în etapa a patra ne costă, nu știu dacă avem banii, 117 milioane de lei, iar în etapa a cincea, reabilitarea rețelelor primare și secundare, deci nu s-au terminat și ale primare, și investiția e de vreo 40 de milioane de euro. Bă, nene, de unde banii? Că nu mai sunt de aia, că până acum ne-au oburit, că dacă tot au venit banii de la Comunitatea Europeană, trebuia să cheltuim și că e ok. Păi nu mai sunt de la Comunitatea Europeană, nu? De unde banii?
1: Dar eu nu înțeleg, toată lumea face descentralizare și nu mai folosește rețele orășenești, mai degrabă de alea de cartier. De ce ne-am aruncat? Cred că au venit în manifestații.
0: Uite-te...
3: Ne va asculta muzică mai tare.
0: Ai, nu.
1: Semafor.
0: Deci muzica asta care auzim noi e dintr-o mașină de la semafor.
3: Da.
1: Bine, și noi avem geamul deschis, da. Aia e.
3: Da.
0: Mamă,
1: să-ți dai seama, să pui pe o bicicletă așa.
0: Băi, super om, adică un țangutan mai mare ca asta nu poate să existe, da? Asta e... Bine că l-a oprit...

0: Și îmi spui că nu ai terminat etapa a patra și acum organizezi licitație pentru etapa a cincea la termoficare și e cel puțin 40 de milioane?
1: Da, dar tu de ce zici că nu sunt bani? Bani sunt, pentru că de la ședința de pe 21 septembrie, Consiliul Local a aprobat majorarea, de fapt suplimentarea fondurilor pentru finalizarea lucrărilor de la stadionul Gheorghe Hagi. E vorba de vreo 5 milioane de lei, dar, de fapt și de drept, contractul crește cu aproximativ 21 de milioane de lei, în principal din cauza schimbării soluției de fundare. Dar eu nu înțeleg că treaba asta... Soluția de fundare nu trebuia făcută înainte de atribuirea contractului? Cine răspunde pentru schimbarea asta de variantă?
0: Cine schimbă...
1: Cine semnează?
0: Ai, mă, mama mea din Tomistri.
1: Și n-am nicio garanție că dacă se merge în ritmul ăsta nu o să mai apară și alte modificări și alte scumpiri.
0: Bine și...
1: Că știți, mai trebuie încă 5 milioane să mai punem un stâlp care să-l susțină pe ăla dinainte și tot așa.
0: Și că să-i mulțumim lui Columb, că dacă nu exista el... Toți americanii, inclusiv Trump, trăiau în Europa. Înțeles, da? Simei cu banii.
2: Tot ziceați de că primăria nu are bani, nu are bani, dar a demarat o licitație pentru a achiziționa celor de la poliția locală, polițiștilor locali din Constanța, bodycam-uri. Cum vă explicați? Și licitația este peste un milion de lei.
0: E body sau body?
1: Body.
2: Da. Bodycam.
0: Așa, da.
1: Da, okay. E normal. Probabil că e nevoie pe teren la diverse acțiuni, exact cum are Poliția Națională, să găsesc de cumpărat.
0: Mă, Mihai, nu ai bani, dă un colo de aici. Când n-ai bani, îți cumperi bodycam-uri și schimbi... La ce schimbi sistemul de fund? Păi au 100 de milioane de la Ploiești, Pitești. Doar și-au terminat stadionul.
1: Da,
0: da. Și-au tăiat banglica și nu știu ce manifestări a făcut. La noi e încă o groapă mare, imensă. Și o mare manglă în spatele, pentru că gura lumii spune că de fapt ne-au stricat stadionul și l-au spart, că să ducă la groapa de gunoi pe contractul ăla de un milion pe care l-are primăria, deșeurile inerte. La groapa de gunoi unde a fost împlingată Gigi Ștefan.
1: Dar eu cred că instalația de nocturnă mai rezista vreo 20-30 de ani.
0: Era cea mai tare din România.
1: Zdravână,
0: era cea mai tare din România. Nu, au vrut să ducă aia la groapa de gunoi și pe contractul ăla de un milion de euro. Bă, dar nimeni nu vede. Bine, nimeni la fel, că auzeam că Learciu nu mai vrea să mai stea în pușcărie, că vrea să iasă afară. Păi, o întrebare. Vorbeam ieri cu un domn judecător, am băut o cafea și îmi spunea, bă, da, doamna Mergeani, care e procuror șef, prim procuror, procuror general al Constanței, da? Bă, nu vedea că în fiecare dimineață infractorul ăsta de Learciu bea cafea cu Gigi Ștefan? În fiecare dimineață era acolo, pe lângă alți infractori care erau acolo, era comună, secretariatul era comun. Și doamna asta Mergeani, când intra și ieșea, trecea prin secretaria, nu? Și îi vedea pe ei acolo. Toți infractorii erau acolo la Gigi Ștefan. Ea nu îi vedea? Da, se pare că nu i-a văzut și se pare că a intrat în concediu de odihnă și... Ia bine că s-a spart gașca aia de la Procuratura Constanța, unde era o gașcă nene, unde asta era, au ieșit patru la pensie, o să iasă și doamna Mergeani la pensie. Și sper din toată inima că intrăm și noi în rândul lumii. Că era jale ce era aici la noi. Că nu se putea...
1: Eu ieri am văzut un călugăr la mine în cartier, l-am și urmărit de unde parchez eu mașina pe la 7 dimineața și care a vrut să intre în bisericuța aia mai jos de mine la Macu Roșu, cum o știe lumea, bisericuța de pe trotuar.
0: Demolată, care se demolează.
1: Care se va demola, bineînțeles, și n-a fost lăsat. Da, n-a fost lăsat să intre, era un... paznic ceva acolo, probabil tocmai pentru că au început să scoată lucrurile pe care le aveau acolo.
0: Păi, ăla era travestit în călut.
2: Cred că era poliția locală care pozea.
0: Nu era
1: în civil domnul ăla, nu. Păi. Dar acum au început și îndepărtarea acoperișului, oricum pe panou scrie că până pe 7 octombrie a trebuit terminată demontarea. Acum nu știu ce înseamnă partea de relocare, că Arhiepiscopia susține că relocarea e amiabilă și s-a pus la dispoziție un teren pe Badea Cârțan. Acum, sub ce formă și cum, e încă neclar care sunt aspectele juridice și care sunt costurile ca să facă reamplasarea pe Badea Cârțan.
0: L-a cumpărat?
1: Nu se știe. Probabil că e în domeniul public, că n-ai cum altfel să mustoc mai
0: da,
1: acolo.
0: Da, a cumpărat Arhiepiscopia pământul, pentru că primarul spune că vinde bucată cu bucată pentru că nu are bani. Primăria nu are cu ce să plătească nu știu
1: da,
0: ce.
1: Da, mie îmi dă cu zecimale pentru că mai sus... tot la mine în cartierul cu multe lăcașuri,

0: La Petrom,
1: la
0: acolo.
1: Macuroș.
0: Deci mai sus de Macuroș și la Petrom, e cealaltă biserică care tot cumva pe trotuar este.
2: Da.
0: Și avea un stâlp de iluminat care trecea prin marginea acoperișului, acum nu
1: Hai
0: mai
1: nu
0: este.
1: Zău,
0: vorbesc
1: da?
0: Serios, am poze, da. Eu știam că aia va fi relocată pe Badea Cârțan, nu asta a. mică. Deci nu
1: a,
0: mai
1: e în apropiere.
0: Poate le contopesc, fac una singură.
1: Și fac o catedrală a Mântuirii Constanțeanului.
0: Da, mai sunt începute. Ce aia de la Casa de Cultură nu este
1: Uiu,
0: cât are aia?
1: De 10 ani.
0: Dar nu mi se
2: mai
0: pare
2: mult
0: corect.
2: Mai de 10 ani. Da. 20 de ani aia.
0: Și acolo nu se sesizează nimeni că, până la urmă, e o că construcție...
1: Păi exact ca și parcurile, exact ca și parcurile lui Chițac. Are trei parcuri începute și el acum face expropriere pentru al patrulea parc. Adică o tâmpenie.
0: Dom'le, oamenii văd în viitor. De ce sunteți răutăcioși?
2: De ce nu le face parcuri din Țara Piticilor, care toată lumea...
1: Țara Piticilor, da.
2: Care era păi. Destul de cunoscut. Și...
1: Deci știi cum să spune. Dacă ai nevoie de bani, dă-mi un telefon. Nici eu n-am bani. Dar măcar așa, stăm de vorbă. Ce? Ce te uiți?
0: Probabil mă gândeam la ce...
2: Dar știți la ce mă gândeam eu? Cum îl pândea domnul Laza pe călugăr? Cum mă pândește pe mine dacă sunt la nouă la radio?
0: Mă, eu mă duceam la mașină și m-am uitat după el.
1: Ăla sosie să fure ceva după acolo.
3: Și s-au zgâriat și au tras ca un leunul altuia pe criteriu că să nu-l umflu pe ăla, că-l umflu politic. Constanța a ajuns la coada vacii.
4: Din păcate trebuie să vă dau dreptate.
1: Că
4: am pierdut foarte, foarte multe investiții. Acesta este adevărul. Ar trebui și subliniez de trei ori să uităm de culorile politice după luna de campanie electorală și să muncim pentru fiecare localitate a județului atunci când aceea are oportunitatea. Are oportunitatea să câștige un proiect, o comună care nu are culoarea politică pe care o reprezintă premierul sau știu eu cine, președintele țării. Lasă-l să sprijine și sprijină-l să ducă acolo.
5: Sunetul Constanței. Radio Sky FM. Sky FM. Sky FM.
6: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.
7: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
0: Sky FM, niciodată singur. Sport Maraton, emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton, o emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii Serviciului Siguranță Transporturi au desfășurat ieri o acțiune în stația Căi Ferate Constanța. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a vizat prevenirea și combaterea furturilor, respectiv menținerea ordinii și siguranței publice. Au fost legitimate 80 de persoane și au fost patrulate 20 de trenuri de călători. În cauza au fost aplicate 42 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 13.000 de lei. Meteorologii au emis un cod galben pentru zona Dobrogei. Potrivit ANM, acesta va fi valabil mâine între orele 10 și 20. În acest interval, vântul va avea intensificări cu viteze de până la 70 de km pe oră în județele Tulcea și Constanța. Totodată a fost emisă și o atenționare meteorologică valabilă până miercuri la ora 20. În Dobrogea, temporar, vântul va avea intensificări în regiune cu viteze de până la 55 de km pe oră. Centrala nucleară de la Cernavodă nu va fi redeschisă luna aceasta. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că prognoza pe următoarele 10 zile arată că nu vom avea un nivel al apei la Cernavodă care să permită redeschiderea în siguranță a celor două reactoare pentru a avea apa necesară pompelor de răcire. Centrala ar putea fi repornită abia la mijlocul lunii octombrie în funcție de evoluția debitului Dunării. Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și trecător, va ploua slab, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 21 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 19 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
1: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
1: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
1: 100% produse naturale românești.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM.

0: Da, da, da, era vorba că a schimbat Mihai și softurile și monitoarele și ai spart vă o bancă, măi, omule, de unde ai avut cașcaval?
1: Și mie mi-a schimbat.
2: Da? De la primărie. Da.
0: Păi nu știu unde ai avut banii, că doar ce blocase contul lui Mona acum vreo 3 zile, că nu plătise, nu știu la ce, la Arda, Orda sau la Spit, mi se pare. Că imediat, pac, l-au blocat instantaneu.
2: Ceva de Spit, probabil, da.
0: Dar nu te aud.
2: Nu mă auzi, cum să nu mă auzi? Mă aud?
0: Că ai articat.
2: Eu am, am.
0: Ai vorbit un barb așa, da, da, să fii mai... Băi, băi nene, și că să ai 16 facultăți, dar n-avem 16 facultăți de teologie în Constanța, avem una, două sau trei, ceva în genul ăsta. Și să nu construiești niciun spital în 36 de ani, da? Asta înseamnă să fii stat mafiot de evul mediu.
2: Nu știu, așa îmi spunea doctorul Ionescu, dacă îl spune dar așa...
3: Dar nu e de spus, prea... asta e realitate.
0: Da, dar eu nu înțeleg, dar de ce stat mafiot, că nu construiești
3: spitale? Era o figură de stil.
0: Da, da, da, da.
3: Nu, dar faptul că nu sunt spitale e o realitate.
0: Nu, dar e de evul mediu, că asta este clou, știi? Adică e că normal. Stat mafiot e stat mafiot, dar de evul mediu, Sunitul cine mai e ca noi, nu?
4: Radio Sky FM. Cum poți să-i spui unui primar de 1000 de locuitori, bă, de mâine comunele-s de 5000, când domnul primar ăla de 1000 de locuitori votează la congres președintele partidului? Aici este o problemă de, până la urmă, de asumare, nu știu. Eu zic că domnul Bolojan, dacă își asumă chestiunea asta, nu va pica la moțiunea de cenzură în Parlament.
5: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.
0: Da, îl salutăm pe domnul doctor Enescu, prietenul nostru. El mi-a trimis asta cu statul mafiot. Când are timp, îl așteptăm în radio să ne prezinte cât ideea domnului Mihai Daraban. Îl veți asculta mâine și o să vă spună ce și cum și pe dintelete. Acum, problema mea la cap este mare, nene. Dom'le, noi vorbim de Kahul sau de Kabul?
1: De Kahul. Kahul.
0: Păi nu, Kahul este capitala Afganistanului, cum știam eu, și cel mai mare stat din Afganistan. În Republica Moldova este Kabulul. Noi
1: invers.
0: Cum de bani?
1: Invers.
0: Păi ați înțeles.
3: Kahul este în Republica Moldova.
1: Și Kabul
0: și Kabulul este
1: în Afganistan.
0: Este în bine, n-am înțeles. Noi unde facem terenurile de sport? Pentru că domnul primar ne-a zis, băi, n-aveți sală polivalentă, n-aveți așa, la cumpăna nu mai e loc, puteți să vă luați gândul de la stadion, dar în schimb consolidez o bază acolo de sport în Kahul sau în Kabul. Păi unul este în Afganistan și ar fi foarte bine că acolo e cald măcar, la talibani. La taliban.
3: Se schimbă acolo regimul una, două.
0: Te pun cu feregeaua, Tangi.
1: Nu mai pot să ies așa cum ies eu ca
0: nu
1: o
0: prințesică. Nu mai ca prințesică, ea nici n-au voie să, femeile n-au voie
1: da,
0: să conducă.
1: Știu.
0: Ne, n-ai și cu feregeaua toată ziua legată de piciorul mesei. Da, sau în Republica Moldova. Avem două variante. Constanțenii sunt chemați la urne să facă un referendum, să hotărăscă unde copiii lor vor putea bate mingea, pentru că și curțile școlilor în Constanța sunt închise. Adică da, n-ai săl de sport, n-ai stadioane, n-ai sale polivalente, curțile sunt închise, dar ai varianta să te duci la Kahul sau

0: dumneavoastră.
1: Bine, trebuie să se și voteze, că avea pe 29 septembrie se votează proiectul ca să acordăm 45.000 de euro către primăria Cahul, ca să se construiască un monument. Asta e problema.
2: Copiii noștri fac educație fizică în clasă.
1: Da, monumentul este pentru victimele foametei provocate de regimul sovietic în perioada 1946-1947.
0: Nu, greșit. Greșit. De ce? Eu am înțeles că este monumentul foametei provocată de domnul primar Chițac în perioada 2003-2000, fie numele lui dat, că mai participă la o alegere. E foametea produsă de domnul de primăria municipiului Constanța și este foarte bine. Vreau un monument ăsta. Pentru că, de exemplu, avem un monument numit Descălecarea, cumpărat de Mihăieși, 125.000 de dolari. Vă știți unde e monumentul acesta? E singura statuie achiziționată în perioadă. Mai e și obeliscul ăla, puța aia mare de acolo, aia puța lui... Da.
1: Ha? Unde este?
2: Unde este?
0: Puța? La intrare în Consiliul Județean. Nu-i monument. Aia. Da, aia e lui Stelică
1: Duțu. Și Descălecarea unde?
2: Și Descălecarea.
1: L-a topit, unde?
0: Aici e problema. Unde este statuia Descălecarea?
1: Da, ai văzut-o vreodată?
0: E cum să nu? Am fost și am tăiat pani ca Mihăieși.
1: Există fotografii, bănuiesc, online. Ia să căutăm.
0: Nu, ești
1: cum arată, da.
0: Da, cum arată? Arată, este un jilț de la mare așa și un miriapod care coboară de pe jist. Adică un individ cu mai multe picioare. Nu, din mai multe picioare, că asta înseamnă descălecare. Figura artistului. Băi, opera așa e, nu poți să-i spui că e frumoasă, e urâtă, e viziunea artistului.
2: În piesă sau video?
0: Alo. Este la Bueno în față, între Bueno și primărie, la intrarea în primărie. Dar n-ai cum să o vezi, pentru că este înconjurată de un gard verde foarte mare, de niște copaci foarte mari, da? Și este pitită.
1: Păi ăsta și fost scopul ca să poți să o descoperi?
0: Nu, așa, că era... n-ai cum să intri pe acolo.
1: Nu. Acces interzis, bariere, garduri.
0: Sunt niște copaci de aia mari și boscheți de aia mari, încă n-ai de unde să o vezi, nu poți să o vezi. E încercuită. Adică ideea e, în mintea mea a fost că domnul primar Chițac, fie numele lui lăudat, o dă pe aia de acolo și spune că ăla era în foame și pleca, descăleca, da? Descăleca de pe foame. Și le dă statuia aia, știi? Da. Și aia era cam scumpă, am dat 200 din Franța a adus-o.
1: Și cei de la Cahul au și ei artiștii lor. Cineva acolo trebuie să realizeze opera de artă.
0: Dar sunt săraci aia. Deci Mihăieși a dat, din Franța a adus-o pe asta,
1: da?
0: 125.000 de dolari.
1: Deci cea de la Cahul de fapt costă 65.000 de euro, pentru că 20.000 pune primăria din Cahul, 45.000 orașul înfrăcit Constanța.
0: Foarte bine, le-a făcut și sală de sport acolo, cum v-am 100 zis.
2: 100.000 de euro a costat.
0: Da, dacă vreți să vă duceți la
1: sport. Așa este, când se înfrățesc sport, două orașe, puteam și noi să ne înfrățim cu Marseille. Nu e bine cu Marseille, nu știu.
0: Nu, ideea e în felul următor. Adică sunt fan, nene, eu dimineața mă scol, cum mai ajutăm...
2: L-ați votat?
0: Cum mai ajutăm...
2: De dimineață?
0: Da, păi în fiecare zi eu votez Chițac, știi? Cum ajutăm Moldova, cum ajutăm Ucraina, haide repede. Da,
1: bine că nu-i dăm pe toți odată, 20.000 anul ăsta, 25.000 la anul.
0: Mă, Mihai, nu-i vorba. Principalul că inima noastră vibrează pentru Ucraina, slavă Ucraina, și vibrează pentru așa. În rest nu contează, nu mă contează ce, că mai îmi taie ceva domnul Bolojan, eu de-abia aștept să mai îmi taie ceva. Mi-a tăiat-o, mi-a făcut-o așa de mică de mamă. Dar cred că mai are dâns să mai taie ceva, da? Să o taie... Bun, e foarte bine și eu mă bucur foarte mult că suntem acolo, vibrăm de dimineață până seară pentru Cahul, pentru Kabul, pentru Kiev, pentru... sunt super încântat. Acum e altă problemă, știi, altă problemă, că ieri am vorbit cu prietenii mei și îmi spunea, mă, Muntene, nu mai da de gard cu că Filișan, că cu... Fundația aia, fundația care a făcut un lucru senzațional, a făcut zona aceea de agrement la Palatul Pionierilor. Greșesc, nu e Palatul Pionierilor. Când era Palatul Pionierilor, arăta foarte, foarte bine.
1: Spui de parcurile care sunt pe latura cu Primăverii, pe strada Primăverii.
0: Acum este o ruină acolo și e o...
1: Păi, probabil că un dezvoltator imobiliar o să vină să salveze zona.
0: E o rușine la ceea ce se întâmplă la Palatul Copiilor, nu mai exact, Palatul Pionierilor, era numai verdeață, numai flori, numai bucurie și fericire și acum e cum este, da. Bun, deci a făcut acolo frații, cum îi cheamă?
2: Picu.
0: picul consilier așa,

0: E senzațional. Problema e că eu am înțeles că sunt în aceeași organizație. Domnul Filișan, care e președintele baroului, cu frații Picu, Ionel și Mitică, sau cum îi cheamă.
1: Ioan și Nicu.
0: E tot aia. Și,
1: e nașul.
0: Altă, acum am aflat că de fapt este nașul, știi, lui că Ioan. Nu e în aceeași asociație. Am înțeles că nu a intrat în proces ca să-i reprezinte, pentru că, na, sunt acolo, nașul fiind, sunt aceeași gașcă. Numai că partea proastă a lor e că au greșit. Deci acum s-a anchetat și au o mare belea, pentru că au schimbat destinația banilor proveniți pentru firmă. Da, și au luat destul de mulți bani pentru a organiza un team building, nu știu, undeva în țară, pentru 80 de persoane, cazare, masă, Alegria. Au mai fost și în străinătate, vreo două la, nu știu, de schi, ceva în genul ăsta. Și, de fapt, care a fost? Au intrat în belea, au intrat ca blegii de pămană, pentru că ei au primit bani pentru, cum se cheamă, organizația lor.
1: Au o fundație, Caravana Fericirii.
0: Creează fericirea, păi asta înseamnă, nene, să creezi fericirea. Și team building și de-astea, nu? Și terenurile de sport, dar și team building. E, pentru cei care au dat banii, deci sunt companii care au dat bani mulți, 10.000, 100.000 sau cât au dat, sau banii s-au regăsit acolo în parcul acesta, au făcut și în terenurile de sport. Și ei le-au plătit team building-ul pentru firmele alea sau pentru oamenii care au dat banii. Nu-mi dau seama dacă e, dar oricum e în afara legii. Știi? Adică e în afara legii. Uman, moral, îi înțeleg perfect. Adică nu au scos bani în sacoșe ca la orice lucrare. Că orice lucrare care o iei, trebuie să dai înapoi 5 sau 10%. Da? Îi dai în sacoșe. Da? Nu, oamenii au fost corecți. Adică, da, nene, vă plătim noi team building-ul ăla. Când dai 100.000, dacă dai 10.000 la team building, nu mi se pare o. Dar nu e legal. Adică moral e perfect, e ok, dar nu. Dar eu nu înțeleg că domnul Felician nu știa despre ce e vorba.
1: Cred că știa despre ce e vorba, pentru că ei, când au fost percheziții atunci, am înțeles că ar fi luat și o parte din angajații de la Zoom la petrecerile alea montane unde s-au cheltuit acești bani.
0: Erau DJ, probabil, și erau dizioze, erau striptoze, da, mă gândesc eu. Da, e ok, sper să iasă, pentru că totuși au făcut, din punctul meu de vedere, au făcut singura mișcare pozitivă în ceea ce privește sportul și mișcarea copiilor în Constanța. Și știți cum se spune, nu trebuie nicio acțiune sau nicio faptă bună, nu trebuie să rămână nepedepsită. Și așa se întâmplă.
2: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
1: Cahul, am zis că vorbesc și atât. Și
0: dacă deștepți ăștia ar fi luat din ceea ce spuneți dumneavoastră de 10 ani, știu numai eu, era vorba de prețul exagerat al energiei și mai ales de reamenajarea teritoriului. Nene, inflația asta și mai ales deficitul acesta era la jumătate.
3: Domnul Munteanu, prețul de producție al megavatului la porțile de fier este de 10 euro și pe piață la non-casnici undeva la 200 și un pic de euro megavatul. Și ne lamentăm toată ziua și, culmea, văd responsabili ai statului român, decidenți, care vorbesc de prețul mare al energiei. Păi eu știu că domnul Munteanu de la Sky n-are nici hidrocentrale, nici centrale atomoelectrice, nici termocentrale, deci toată producția de energie a României, cu excepția, să spunem, a unui segment de 20-25%, energia asta verde care ne-a năpădit de câțiva ani, eoliene și fotovoltaice, toată producția de energie este a statului român. Știți că acum un an sau doi era o mare dezbatere publică, vai domnule, fondul proprietatea a luat 800 de milioane de lei dividende de la hidroelectrica. Păi vreți să vă spun că statul român a luat 3 miliarde concomitent cu fondul proprietatea, deci, și stai și te întrebi, băi, dar profitul ăsta, pe spatele cui este făcut? este pe spatele consumatorului din România, ca să ne înțelegem.
2: Sunetul Constanței, Radio Sky FM. Sky FM. Sky FM.
4: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. În Parlament încep mâine audierile miniștrilor propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan să facă parte din noul guvern. Votul de investitură este programat pentru miercuri. În Africa de Sud, două atacuri armate succesive s-au soldat cu moartea a 27 de oameni și rănirea altor 26. În Italia, vulcanul Etna prelungește interdicțiile de zbor pe aeroportul internațional din Catania. Zi frumoasă cu temperaturi normale pentru această perioadă. La București acum sunt 22 de grade Celsius. Candidații propuși să facă parte din executivul premierului desemnat Siegfried Mureșan vor fi audiați mâine și marți în comisiile de specialitate din legislativ, iar votul de investire în plenul comun al celor două camere este programat pentru miercuri. Lista cu miniștrii cabinetului propuși și programul de guvernare au fost depuse ieri la Parlament de către Siegfried Mureșan, dar cele 233 de voturi necesare investirii par greu de atins. Cu detalii, Alina Stănuță.
3: Reforma statului, stimularea sectorului privat sau reducerea numărului de parlamentari potrivit ultimului referendum reprezintă câteva dintre măsurile cuprinse în programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Un alt obiectiv este indexarea pensiilor în 2027, de îndată ce România își va permite, a mai spus Siegfried Mureșan.
4: Vom limita numărul de secretari de stat la fiecare minister, vom reforma și vom moderniza ANAF și, foarte important, vom crea un ghișeu unic pentru cetățean. Toate serviciile ce țin de evidența populației, pașapoarte, permise, înmatriculări, vor fi toate la un singur ghișeu, nu vom crește TVA-ul.
3: Premierul desemnat se bazează în acest moment pe 170 de voturi de la PNL, USR și UDMR, din cele 233 necesare pentru acordarea votului de încredere al Parlamentului asupra programului și listei de miniștri. Siegfried Mureșan recunoaște că reușita depinde de PSD, dar din declarațiile recente, socialdemocrații par deciși să nu-i voteze cabinet. Aceștia au criticat programul de guvernare, iar liderul PSD, Sorin Grindeanu, arăta că premierul desemnat așteaptă voturi de la socialdemocrați, dar nu a contactat conducerea partidului pentru o discuție serioasă.
5: Partidul Socialdemocrat, la cum stau lucrurile azi, nu va vota acest guvern, în mod evident. Și atunci am scurtat perioada și am intrat într-un alt scenariu rapid. Ar trebui, după această glumă de nominalizare Siegfried Vasile Mureșan, să venim cu o soluție serioasă. Astăzi să avem rapid un guvern.
3: Și AUR a criticat programul de guvernare, iar liderul George Simion a anunțat că AUR nu va vota guvernul propus de Siegfried Mureșan și niciun alt cabinet din care partidul său nu face parte.
2: Proiectul autostrăzii București-Alexandria a trecut de un pas esențial. Inițiativa a primit avizele necesare în Consiliul Interministerial, iar următoarea etapă este aprobarea indicatorilor tehnico-economici de către guvern. Imediat după decizia executivului va fi lansată licitația pentru proiectarea și execuția drumului de mare viteză. Valoarea estimată a investiției se ridică la peste 11 miliarde de lei, proiectul fiind crucial pentru fluidizarea traficului din sudul țării. Elena Stuparu.
6: Autoritățile telormânene recunosc faptul că traficul tot mai aglomerat pe drumul european 70 între București și Alexandria, nu doar de sărbători, ci și în oricare altă zi a anului, a devenit o problemă reală. De aceea fac demersuri susținute pentru ca drumul de mare viteză București-Alexandria să se concretizeze cât mai curând. Adrian Gâdea, președintele Consiliului Județean Telorman.
7: După ce vom avea această hotărâre de guvern, vor începe procedurile de licitație pentru proiectarea și execuția acestei investiții extrem de importante. Importante pentru județul Telorman. București-Alexandria este astăzi unul dintre cele mai aglomerate drumuri din țară. Cred că este cea mai importantă investiție de după 89 încoace. Este o investiție care nu doar că va fluidiza traficul înspre și dinspre București, dar cu siguranță sunt speranțe că odată cu realizarea unei asemenea investiții se vor deschide și alte oportunități și mă refer la oportunități de a se investi la nivelul județului Telorman.
6: Autoritățile județene spun că atât timp cât indicatorii tehnico-economici sunt aprobați, a fost găsită și sursa pentru finanțarea lucrărilor efective.
8: Astăzi la Constanța va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și trecător, va ploua slab, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 20 de grade Celsius.
9: Nu
0: După ce a pierdut în fața Suediei cu scorul de 2-1, Naționala de Fotbal României se pregătește pentru cea de-a doua confruntare din Liga Națiunilor. Pentru selecționata pregătită de Gheorghe Hagi, urmează un nou meci oficial. Disputa cu Bosnia-Herzegovina se desfășoară pe Arena Națională din capitală, luni 28 septembrie, de la ora 21:45. Din păcate, pentru această confruntare, tricolorii nu vor putea fi susținuți de spectatori. Meciul va avea loc fără niciun spectator pe Arena Națională. După meciul cu Bosnia-Herzegovina, România va mai juca pe 2 octombrie în deplasare cu Polonia la Varșovia și pe 5 octombrie va fi revanșa pe Arena Națională împotriva Suediei.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească. Băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească. O poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Păi nu știu, o mare problemă cu definiția prostiei nene. De exemplu, bunul nostru prieten, domnul doctor Enescu, mi-a trimis de dimineață, era un individ care a definit prostia altfel. El a spus în felul următor că nu mai avem nevoie de recensământ pentru că am realizat în România recensământul proștilor nene. Adică a fost vorba de rezultatul alegerilor în care Călin Georgescu a obținut scorul care l-a obținut. E, cu această ocazie am aflat și noi câți proști avem în România. E o definiție, nu prea sunt de acord cu ea, dar știindu-i veleitățile domnului dr. Enescu, de, nu mă așteptam la altceva din partea domniei sale.
1: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
2: Am o situație aici, autovehiculele matriculate până în decembrie 2025, 405.000, dintre care 330.000 numai turisme. Posesori deținători de permise peste 320.000, mai mulți de genul masculin, aproape 200.000 și în jur de 120.000 femei. Cam asta ar fi, să zicem, reperele de la care plecăm în materie de circulație pe drumurile publice, la nivel de județ.
0: Da, domnul colonel Munteanu. Nene, e nasol cu conducerea, e nasol cu prostia, e nasol cu... Nu știu ce dracu fi bine la noi în România, da? Pentru că, uite, un prieten îmi scria de dimineață, alertă civică, taxa auto, 14 decembrie 2026, ora 9. Recurs, 200 de lei, hotărâre definitivă la niște prostii. Dar întrebarea este simplă. Mă, nene, de ce tot se încăpățânează primăria? De ce se încăpățânează primăria și reintroduce tot taxa asta de 200 de lei în condițiile în care deja a fost anulată definitiv, toi, mama e de sonerie. Da, a fost desființată definitiv în anul 2025. Bună, întrebarea e simplă. Cât a cheltuit orașul nostru până acum pe toate procesele și serviciile judiciare pentru a afla că fură nene, că-i hoț? Că-i hoț? Adică anul trecut a băgat mâna în buzunar și ne-a luat 200 de lei. Da. Instanța de judecată a zis, băi, sunteți hoți la pușcărie, ăla care fură banii din buzunarul cetățeanului, indiferent că este instituțional, e hoț. Nu le-a ajuns. Acum au revenit din nou cu aceeași hoție, cu aceeași prostie. Adică ce vor? Știi care e definiția, una din definițiile prostiei? Să faci de fiecare dată aceeași greșeală și să aștepți alt rezultat. Bă, nene, ți-a spus odată că ești hoț? Ți-a spus că trebuie să te duci la Poarta Albă, că ai furat de la cetățeni? De ce continui?
3: Nu o să se oprească aici, o să găsească o altă denumire și o să încerce.
4: Păi acum 2 zile a făcut recurs Consiliul Local.
0: Păi eu de ce vorbesc zăpăceală?
3: Păi asta spune și asta.

0: Aceștia care merg cu trotinete electrice și fac tot felul de scheme. Evident că vecinii s-au alertat că ei au sesizat poliția.
1: Dar nu înțeleg de ce tulburarea liniștei publice.
0: Pentru că...
1: Zi, Mihai, de ce tulburarea liniștei publice?
2: Așa e exprimarea, da. Că faci gălăgie, fluier, țipi.
1: Hai, brei, că nu-i cu ăla, nu-i cu... nu sunt cu manelele după ei, cu boxele alea de imense. Nu, am văzut tulburarea niște ori. În cartier aici, la intrarea în piața... Chiliei, unde se află, eu știu, și casa mea, ocupă câte o stradă, mai ales vara, și dorm pe trotuar.
2: Nu crezi că fac nunți, dar nu mai fac nunți, nu? Pe
1: făceau, până acum, vreo 3-4 ani, făceau. Închideau străzile și făceau nunțile. Astea erau tulburările. Dacă merge ăla cu trotineta, nu sunt de acord cu trotinete, știi, clar.
0: Nici eu nu sunt de acord.
1: Dar,
2: nu, gălăgie, dar nu știu dacă trotinetele, e vorba de mai mult de motociclete, care sunt ambalate pe Tomiș, cel puțin, ca să se pună în evidență
1: vorbeam
2: faptul
1: de trotinete.
2: Că trec. Știu, da,
1: vorbeam
2: da.
1: De trotinete.
0: Cazul de aseară se implica o trotinetă, era un puș de 13 ani.
1: Aici
0: cu
1: cum a tulburat liniștea publică, eu asta nu înțeleg. În restul tot înțeleg.
0: Probabil că erau strânși clar într-un grup, au început să se joace, să se alerge cu trotinetele alea, de-au deranjat și vecinii au chemat poliția.
1: Așa, mai sunt și niște vecinii. Moși,
0: mai
1: babe.
0: Sunt, normal.
1: Nu, e jumătate. Jumătate care merită, când aveam la capitol, ține minte, când aveam sediu, făceau liniuță cu motocicletele. Și la fiecare dată eu ram da. Să țeasă o pată de ulei în față. Asta era urarea individului, știi? Adică da. A mea către el. Da, nene, s-auzea groaznic. Dar la trotinetiștii, la...
0: Minorul a fost prins, tăticul, părintele a fost amendat cu 500 de lei. Și...
1: Da, pentru ce a fost amendat? Că eu tot n-am înțeles.
2: Ei, pentru că nu putea să-i dea probabil minorului din cauza asta.
1: Ci... Dar de ce a fost tatăl. Amendat minorul? Pentru că tu ce mi-ai arătat pe filmulețul era pe un câmp și mergea cu trotineta pe
2: era imersul pe câmp, era interzis pentru trotinetele de modelul acela.
1: Poftim, era o alee, era pământ, nu era stradă, nu era pe trotuar.
2: Sunt și foarte mulți oameni frustrați. Am descoperit un cetățean care e supărat pe primărie, înțelegi? Și când are ocazia face reclamații către poliția locală. Dar de fapt durerea lui care este? El și-a luat mașina electrică și n-are, domnule, priză la scara blocului.
1: Gratuită.
2: Și l-a zis, frate, eu până...
1: Gratuită?
2: N-am specificat.
1: Gratuită.
2: Să zic că e machidon?
1: E pleonasm. E pleonasm. Vrea gratuită.
2: Și el până nu vrea să-și încarce electrica.
0: Și e bogat?
1: Gratuită. Nu, gratuită, că aici e problema. Eu asta nu pot să înțeleg. De ce la tine acolo lângă Crezi, la Discobol, am stație de încărcare a mașinilor electrice gratuită? De ce e gratuită?
2: Nu, parcă nu e gratuită, parcă s-a pus cu tax acum. Modelele astea noi care au venit și care sunt foarte inteligente, digitalizate. Adică eu dacă sunt cetățean și merg pe trotuar, trebuie să trec peste cablu.
1: Și ești complexat care... când le vezi că sunt inteligente. Te complexat.
2: Da, înainte era stația era lipită de mașină, știi? Da. Și de cei prin spatele ei. Acum stația e pusă pe spațiu verde, iar pe fâșia de trotuar este întins cablu cu care alimentezi. Și dacă ești pieton, trebuie să pășești peste el. Și dacă vine doamnă cu căruțul, nu știu, ia pe spațiu verde.
1: Așteaptă până să încarcă mașina lui.
2: Sau așa, la asta
1: și...
2: nu m-am gândit.
1: Am înțeles. Deci foarte nu am înțeles, sunt împotriva la trotinetiști, domnul
2: de
1: colonel Munteanu.
2: Dacă nu, sunt legale,
1: domnul
2: de ce
1: colonel. În primul rând că vă dita mai omul de o seamă cu mine, cu barbă și cu daia, cu așa, mergând pe aia.
2: După mine era să mă dărâmă într-o dimineață aici, pe la 70 și ceva. Da, e într-o viteză aici în față.
1: Jenant. Da,
2: nu, și nici nu-l auzi, știi?
1: E jenant. Și mai văd și în chiloz roșii și în short de la așa, adică chiloz e...
2: Dar nu trebuie să ai pantalon de tablă, cască și...
1: Pantalon de tablă. Asta era când eram noi copii, filmul ăla cu vaca cu chiloz de tablă.
0: Să poarte casca de protecție.
1: Da, până la 18 ani. Restul e...
2: E orientativ. Capul mai tare.
1: Acum nu știu, că la noi venea Ion Sterian și cu trotineta lui și odată am zis și pe radio că venise fără cască și am zis că e fără... Acum eu vorbesc că mers pe bicicletă și merg fără cască. Știi? Că e orientativă totuși. Cu toate că mi-au zis că poate să-mi pună și mie fiola. Acum mă duc cu oligarhie la masă și mă duc cu bicicleta. Și bineînțeles că o să beau. Și bineînțeles că mă urc pe bicicletă.
2: Dar chiar și așa, normal că poate să spună, dar nu ești supus acelorași, nu cred că ești supus acelorași reguli ca la conducătorul auto.
1: Băi, mi-a zis domnul Munteanu aici, deși la biciclist se pune fiola și bicicliștii dacă sunt așa, le iau boii de la bicicletă și le dau 3 puncte de pe carnetul de biciclist. Nu știu ce-mi face.
0: Cred că vă dau amendă.
2: Da,
1: păi, amendă bun, dar că ți-a și puncte. Dar puncte pe puncte de la ce? Din ce să-mi ia?
0: Cu permis,
1: da, oricum e ciudat. Și cu bicicliștii oricum e ciudat.

0: ciudat că trebuie să mergi până, n-ai voie pe trotuar, una, spune și mie pe Mihai Viteazu pe unde merg, iar dacă merg pe stradă trebuie să merg cât mai aproape de bordură, ca să am două variante, să fiu lovit de oglinda a mașinii care mă depășește sau de copacul care e în dreapta. Ai două variante, tu ți-o alegi.
1: Urmărește livratorii care merg cu scuterele până oraș să vezi cum se strecoară printre mașini. Ce nu-mi place mie la bicicliști, că aici parcă interesează pe cineva, chestia asta că ei nu citesc legislația și mai au și tu pe un moment în care le atrage atenția ca cetățeanul care vrea să-și ia bătaie. Când treci pe pietoni, nu ai voie să fii pe bicicletă, trebuie să te dai jos și traversezi strada pe trecerea de pieton, pe jos și cu bicicleta pe lângă tine. Nu mergi pe bicicletă.
0: Păi da, la trecere, dar e obligatoriu. Ei, crede-mă că eu fac jumate-jumate, nu știu dacă e petabil. Da, că stau pe bicicletă, dau un picior, l-am jos și merg așa, ca și cum aș merge cu trotineta, știi? Adică un picior, l-am jos, nu pedalez, cam asta ar fi ideea. Așa am interpretat-o eu. Nu știu dacă este bine sau nu, oricum peste 2-3 minute va veni domnul președinte Daraban și o să continuăm discuția asta legată de prostia umană și de inteligența artificială. Deocamdată o să ne spune ceva de prețul de energie, dar vom reveni la prețul energiei. Dacă deștepți ăștia ar fi luat din ceea ce spuneți dumneavoastră de 10 ani, știu numai eu, era vorba de prețul exagerat al energiei și mai ales de reamenajarea teritoriului. Nene, inflația asta și mai ales deficitul acesta era la jumătate.
2: Domnul Munteanu, prețul de producție al megavatului la porțile de fier este de 10 euro și pe piață la non-casnici undeva la 200 și un pic de euro megavatul. Și ne lamentăm toată ziua și culmea văd responsabili ai statului român, decidenți, care vorbesc de prețul mare al energiei. Păi eu știu că domnul Munteanu de la Sky n-are nici hidrocentrale, nici centrale atomoelectrice, nici termocentrale, deci toată producția de energie a României, cu excepția, să spunem, a unui segment de 20-25% energia asta verde care ne-a năpădit de câțiva ani, eoliene și fotovoltaice, toată producția de energie este a statului român. Știți că acum un an sau doi era o mare dezbatere publică, vai domnule, fondul proprietatea a luat 800 de milioane de lei dividende de la hidroelectrica. Păi vreți să vă spun că statul român a luat 3 miliarde concomitent cu fondul proprietatea, deci, și stai și te întrebi, băi, dar profitul ăsta pe spatele cui este făcut? Este pe spatele consumatorului din România, ca să ne înțelegem.
3: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Lucrările de reabilitare a drumurilor județene 226A și 226B sunt în plină desfășurare. Potrivit președintelui Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 35%. Totodată, în prezent se lucrează la poduri, casete și sistemul de scurgere a apelor, iar la finalul acestei luni va începe turnarea primului strat de asfalt. El a mai precizat că proiectul este important pentru această zonă a județului, deoarece vizează modernizarea drumului care leagă Tarii Verde de DN2-a prin Cogeala, Grădina și Pantelimon. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în cursul serii trecute o țintă aeriană ce evolua în zona localității Chilia Veche, în proximitatea frontierei fluviale. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor.
3: Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj roale. Două aeronave, 18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană Întărită, și un elicopter IR-330 socat al forțelor aeriene române, au decolat pentru monitorizarea situației. Potrivit semnalelor radar, ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian național în apropiere de Chilia Veche, urmând pentru câteva minute un traseu aproape paralel cu brațul Chilia. Semnalul radar cu ținta a fost pierdut în zona Pardina.
2: Purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor. Polițiștii Serviciului de Ordine și Siguranță Publică au desfășurat în cursul serii trecute o acțiune în municipiu. Potrivit reprezentanților, IPJ au fost legitimate peste 30 de persoane și au fost controlate 18 obiective. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 10.000 de lei. De asemenea, au fost constatate două infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în ambele cauze.
3: Centrul Național Militar de Comandă.
4: Naționala de fotbal României, jucător sub 19 ani, pregătită de Ion Marin, a reușit să câștige cea de-a doua confruntare din memorialul Stevan Vilodici. România a reușit să învingă echipa similară a Serbiei cu 3-1, după ce în prima confruntare a pierdut în fața Ungarii la limită cu 1-2, ultimul meci din acest turneu pentru tricolori va fi pe 29 septembrie, împotriva Bulgariei.
2: Astăzi la Constanța va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și trecător, va ploua slab, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 20 de grade.

0: sleeping. Hate to say it, but I love to see it.
1: Sky FM. Sky FM.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

Sky FM. Sky FM. Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru

0: adulți și copii, Alexandra 2000, produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice, le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Marathon. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Marathon. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de marți cu două proiecte de hotărâre. Acestea vizează componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism la nivelul județului și aprobarea regulamentului de funcționare, respectiv încheierea unui protocol de colaborare între Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Consiliul Județean. Reamintim, consilierii județeni se întrunesc marți de la ora 10 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 27 de proiecte de hotărâre. Președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihăl Cioiu, a făcut precizări despre situația marinarilor români blocați pe o navă reținută de Iran în strâmtoarea Ormuz. Potrivit acestuia, nava nu a fost eliberată după ce a fost reținută de autoritățile iraniene luna aprilie, iar la bord se află 4 marinari români. El a mai precizat că aceștia au luat legătura cu familiile, iar compania a plătit bani pentru trecerea navei prin strâmtoarea Ormuz, dar a fost reținută de iranieni. Comitetul politic al USR a aprobat intrarea formațiunii politice la guvernare și lista de miniștri propuși. De asemenea, a fost aprobat și programul de guvernare ce va fi prezentat Parlamentului de către premierul desemnat Siegfried Mureșan. Miniștrii propuși de USR pentru a face parte din guvernul Mureșan sunt Radu Miruță la apărare, Diana Buzoianu la mediu, Oana Țoiu la Ministerul Afacerilor Externe, Cătălin Drulă la transporturi și Irineu Dărău la Ministerul Economiei. Totodată, prin votul din Comitetul Politic USR, o va susține pentru funcția de ministru al Justiției pe fosta judecătoare Andreea Chiș. Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și trecător, va ploua slab, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 20 de grade Celsius.
0: Sport Maraton cu Viorel Preșbeanu.

0: Maraton. Vino la start.
1: Bună ziua și bun găsit, vă spun la o nouă ediție a emisiunii Sport Marathon. Sunt Viorel Preșbeanu și gazda dumneavoastră până la ora 17. România, după ce a pierdut întâlnirea cu Suedia, se pregătește pentru cea de-a doua confruntare din Liga Națiunilor. Echipa națională pregătită de Gică Hagi va juca luni împotriva Bosnia-Herțegovina, dar fără spectatori pe arena națională. În această pauză competițională, Farul Constanța susține 3 meciuri amicale. În prima confruntare, marinarii pregătiți de Ioan Ovidiu Sabo au întrecut formația Popeșilor. Primul succes după 3 etape pentru formația masculină de handbal CSM Constanța în Liga Națională. Echipa de pe litoral a reușit să câștige meciul de acasă. Toate acestea, dar și alte informații de la evenimentele sportive derulate la final de săptămână, în direct la Radio Sky până la ora 17.
0: Sport Marathon.

0: După ce a pierdut în fața Suediei cu scorul de 2-1, Naționala de Fotbal României se pregătește pentru cea de-a doua confruntare din Liga Națiunilor. Pentru selecționata pregătită de Gheorghe Hagi, urmează un nou meci oficial. Disputa cu Bosnia-Herțegovina se desfășoară pe Arena Națională din capitală, luni 28 septembrie, de la ora 21:45. Din păcate, pentru această confruntare, tricolorii nu vor putea fi susținuți de spectatori. Meciul va avea loc fără niciun spectator pe Arena Națională. După meciul cu Bosnia-Herțegovina, România va mai juca pe 2 octombrie în deplasare cu Polonia la Varșovia și pe 5 octombrie va fi revanșa pe Arena Națională împotriva Suediei.
1: Sport Marathon.

0: Naționala de fotbal României jucători sub 19 ani pregătită de Ion Marin a reușit să câștige cea de-a doua confruntare din memorialul Stevan Vilodic. România a reușit să învingă echipa similară a Serbiei cu 3-1, după ce în prima confruntare a pierdut în fața Ungarii la limită cu 1-2, ultimul meci din acest turneu pentru tricolori va fi pe 29 septembrie împotriva Bulgariei.
1: Sport Marathon.

0: pauza competițională din Superliga, determinată de faptul că selecționata pregătită de Gheorghe Hagi susține primele meciuri în Liga Națiunilor, campionatul intern de fotbal este întrerupt. Farul Constanța susține 3 meciuri de verificare până la reluarea întreceri interne. Primul joc în compania echipei Popeș-Lorden a adus pentru Farul o victorie la limită, cu scorul de 2-1. Următoarele două meciuri amicale pentru echipa condusă de Ioan Ovidiu Sabou vor fi pe 3 octombrie, de la ora 11 cu Unirea Slobozia, iar după amiază de la ora 17 contra celor de la Clubul Sportiv Ștefănești. Primul joc oficial în etapa 11-a pentru Farul va fi împotriva celor de la Petrolul Ploiești, confruntare programată pentru data de 11 octombrie.
1: Sport Maraton cu Viorel Brejbeanu.

Clubul Sportiv Agigea 2 a învins pe Galata Constanța cu 2-1 în etapa a 5-a din Liga 4-a de fotbal. Tot în această rundă, CSU Murfat la Clubul Sportiv Mecidia 1-2. Victorie în deplasare și pentru Victoria Cumpăna pe terenul celor de la Clubul Sportiv Eforie. Gruparea din Cumpăna s-a impus cu scorul de 3-0. Aurora 23 august, Clubul Sportiv Năvodar 0-0. CSU Vidu Sparta Tecrigiol 0-3. Atletic Copa din Constructor Constanța 3-10. Iar Constructor Topraisar a învins în deplasare pe Gloria Albești cu 4-3. În urma acestor rezultate, în clasament, pe primele poziții, se află în ordine Constructor Constanța, care are 13 puncte. Tot cu 13 puncte, pe locul 2 Clubul Sportiv Năvodar, iar pe poziția 3-a Sparta Tecrigiol, tot 13 puncte, gol averaj inferior, iar poziția 4-a Victoria Cumpăna, tot cu 13 puncte.

0: Campionatul Ligii a treia de fotbal a programat la final de săptămână partidele din cadrul etapei a șasea. Victorie pentru Axopolis Cernavodă, dar eșec pe propriul teren pentru Portul Constanța și Clubul Sportiv Agigea. Iată rezultatele consemnate în seria 4-a din Liga a treia de fotbal. Gloria Băneasa Agricola Borcea 1-3. Clubul Sportiv Agigea înainte modelul 0-1. Portul Constanța Dunărea Călăraș 1-2. Sporting Liești Oțelul 2 Galați 6-1. Recolta Gheorghe Doja Progresul Fundulea 2-1. În timp ce Axopolis Cernavodă a reușit să învingă cu scorul de 4-3 formația Unirea Braniștea.
1: Sport Maraton.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: După două eșecuri consecutive cu Dinamo și Handball cu Buzău 2012, handbaliștii de la CSM Constanța au spart gheața și au obținut prima victorie în noua ediție a Ligii Naționale Masculine de Handball. Echipa de pe litoral, pregătită de Marius Stavrositu și Aihan Omer, a câștigat la 6 goluri diferență disputa cu Universitatea Cluj, meci care a contat pentru etapa a treia a campionatului Ligii Naționale Masculine de Handball. Tot în această etapă, Steaua CSM va slui 27-32, Handball cu Buzău Dinamo 28-33, CSU din Suceava, CSU Teutonic Ghimbap 35-33, CSM București, Politehnica Timișoara 36-40 și Minaur Baia Mare Potai Săturda 25-25.
3: Sport Maraton.

0: Rai FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Polițiștii constanțeni au desfășurat ieri mai multe acțiuni pentru prevenirea faptelor comise cu violență și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost legitimate 156 de persoane și au fost verificate 32 de autovehicule. În cauză au fost aplicate 78 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 45.000 de lei. Totodată, oamenii legii au reținut un permis de conducere în vederea suspendării și au retras un certificat de înmatriculare. Mâine, începând cu ora 9, va avea loc festivitatea de deschidere a anului universitar la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Peste 1800 de studenți sunt înmatriculați în acest an la cele 12 programe de studii de licență și masterat de la cele două facultăți ale Academiei. Dintre aceștia, 612 studenți sunt înmatriculați în primul an de studiu. Alături de aceștia vor parcurge primul semestru la programele de studii din Academia Navală Mircea cel Bătrân și 36 de studenți străini de la academii partenere din Lituania, Polonia, Belgia, Austria, Portugalia, Grecia și Bulgaria, în cadrul unor programe Erasmus. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a desfășurat săptămâna aceasta mai multe acțiuni de control și supraveghere a pieței la nivel național. Potrivit reprezentanților ANPC, au fost aplicate 820 de avertismente și 965 de amenzi contravenționale în valoare de peste 4 milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 330.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 27 de operatori economici. Printre neconformitățile constatate se numără produse cu data limită de consum depășită sau depreciate calitativ, lipsa autorizațiilor necesare sau deficiențe de informare. Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și trecător, va ploua slab, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 20 de grade Celsius.
0: Sport Maraton cu Viorel Brejbeanu.

0: triatlonistul Carol Popa a participat la întrecerile campionatului mondial de triatlon sportiv sub 23 de ani într-o companie selectă la care au participat peste 70 de triatloniști de mare valoare din întreaga lume. Sportivul de pe litoral a avut o evoluție foarte bună și a reușit să termine cursa. Este un rezultat bun, încurajator pentru triatlonistul constanțean, care avea ca obiectiv clasarea în primele 10 locuri, dar a fost o evoluție bună pentru Carol Popa, care a acumulat experiență în condițiile în care va lua startul la noi competiții oficiale.
1: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: dacă Universitatea Vest Timișoara a câștigat medalia de aur și întrece Ligii Naționale de Rugby după o finală în care a întrecut pe Dinamo cu 28-24. Clubul sportiv al Armatei Steaua a câștigat medalia de bronz ale noii ediții de campionat, întrecând cu 31-14. În fața celor de la CSM Știința Baia Mare, nimeni alta decât campioana sezonului trecut.
1: Sport Marathon.

0: Constanțeanca Simona Halep, cea mai tritată jucătoare de tenis din istoria României, a fost prima româncă ce a devenit lideră în clasamentul jucătorilor profesioniste de tenis și a ocupat prima poziție în ierarhia tenisului feminin mondial timp de 64 de săptămâni total între 2017 și 2019 și a încheiat două sezoane pe locul întâi în 2017 și în 2018. A reușit în întreaga sa carieră să câștige 24 de titluri la simplu și două turnee de Grand Slam, Roland Garros în 2018 și Wimbledon în 2019. Simona Halep pe 27 septembrie împlinește 35 de ani.
1: Sport Maraton. There she was, just a

0: Clubul Sportiv Municipal Râmnicu Sărat a câștigat Cupa Regiului la Uena, în timp ce Galicia Mare a obținut Cupa Reginei într-un eveniment găzduit de Stadionul Cotroceni din capitală. În finala Cupei Regiului, CSM Râmnicu Sărat a învins pe Biruința Ghirăiești cu scorul de 19-13, iar în finala Cupei Reginei, Galicia Mare a reușit să întreagă cu 10-7 în ultimul act al competiției Hida Sălaj.
1: Sport Maraton cu Viorel Preșbeanu.

0: Naționala de handbal feminin a României a fost învinsă de Danemarca cu 28-20 la pauză 17-6 în semifinalele Eurocup HF 2026 într-o meci ce a avut loc în sala polivalentă din capitală. Dacă prima repriză a fost una echilibrată și a fost doar 17-16 pentru daneze, meciul s-a încheiat cu victoria echipei nordice, care s-a impus la 8 goluri diferență.
1: Sport Maraton.

0: Naționala masculină de volei Apolonia a cucerit al doilea său titlu continental la rând, după ce a reușit să învingă campioana olimpică Franța cu scor de 3-1. Pe seturi a fost 31-29, 25-19, 20-25 și 25-16. Polonia a câștigat al treilea său titlu european și se află pe podiumul Eurovolei pentru a patra ediție la rând. Vă reamintim că Franța este campioana olimpică în titlu. România a pierdut în sfertul în fața Franței cu 3-0 și a terminat pe locul 8 clasamentul final acestor campionate europene de volei masculin.
1: Sport Maraton.

0: Münchel a fost desemnat de Comitetul Olimpic German drept candidatura oficială a Germaniei pentru organizarea Jocurilor Olimpice și Paralimpice de vară din 2036, 2040 și 2044. Decizia a fost luată la finalul săptămânii și anunțul a fost făcut chiar de președintele Germaniei, în prezența lui Thomas Bach, fostul președinte al Comitetului Internațional Olimpic. Cu această ultimă informație, emisiunea Sport Maraton se încheie aici. Toate cele bune și rămâneți alături de postul nostru de radio.
1: Sport Maraton.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de marți cu două proiecte de hotărâre. Acestea vizează componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism la nivelul județului și aprobarea regulamentului de funcționare, respectiv încheierea unui protocol de colaborare între Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Consiliul Județean Constanța. Reamintim, consilierii județeni se întrunesc marți de la ora 10 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în forma fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 27 de proiecte de hotărâre. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în cursul serii trecute o țintă aeriană ce evolua în zona localității Chilia Veche, în proximitatea frontierei fluviale. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor.
3: Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj alert. Două aeronave, 18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană Întărită, și un elicopter IR-330 stocat al forțelor aeriene române, au decolat pentru monitorizarea situației. Potrivit semnalelor radar, ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian național în apropiere de Chilia Veche, urmând pentru câteva minute un traseu aproape paralel cu brațul Chilia. Semnalul radar cu ținta a fost pierdut în zona Pardina.
2: Purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor. Polițiștii constanțeni au desfășurat mai multe acțiuni pentru prevenirea faptelor comise cu violență și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost legitimate 156 de persoane și au fost verificate 32 de autovehicule. În cauză au fost aplicate 78 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 45.000 de lei. Totodată, oamenii legii au reținut un permis de conducere în vederea suspendării și au retras un certificat de înmatriculare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și trecător, va ploua slab, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă de 21 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de marți cu două proiecte de hotărâre. Acestea vizează componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism la nivelul județului și aprobarea regulamentului de funcționare, respectiv încheierea unui protocol de colaborare între Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Consiliul Județean Constanța. Reamintim, consilierii județeni se întrunesc marți de la ora 10 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în forma fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 27 de proiecte de hotărâre. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în cursul serii trecute o țintă aeriană ce evolua în zona localității Chilia Veche, în proximitatea frontierei fluviale. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor.
3: Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj alert. Două aeronave, 18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană Întărită, și un elicopter IR-330 socat al forțelor aeriene române, au decolat pentru monitorizarea situației. Potrivit semnalelor radar, ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian național în apropiere de Chilia Veche, urmând pentru câteva minute un traseu aproape paralel cu brațul Chilia. Semnalul radar cu ținta a fost pierdut în zona Pardina.
2: Purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor. Polițiștii constanțeni au desfășurat mai multe acțiuni pentru prevenirea faptelor comise cu violență și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost legitimate 156 de persoane și au fost verificate 32 de autovehicule. În cauză au fost aplicate 78 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 45.000 de lei. Totodată, oamenii legii au reținut un permis de conducere în vederea suspendării și au retras un certificat de înmatriculare. Centrala nucleară de la Cernavodă nu va fi redeschisă luna aceasta. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că prognoza pe următoarele 10 zile arată că nu vom avea un nivel al apei la Cernavodă care să permită redeschiderea în siguranță a celor două reactoare, pentru a avea apa necesară pompelor de răcire. Centrala ar putea fi repornită abia la mijlocul lunii următoare în funcție de evoluția debitului Dunării. Președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihăl Cioiu, a făcut precizări despre situația marinarilor români blocați pe o navă reținută de Iran în strâmtoarea Ormuz. Potrivit acestuia, nava nu a fost eliberată după ce a fost reținută de autoritățile iraniene în luna aprilie, iar la bord se află 4 marinari români. El a mai precizat că aceștia au luat legătura cu familiile, iar compania a plătit bani pentru trecerea navei prin strâmtoarea Ormuz, dar a fost reținută de iranieni. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și trecător, va ploua slab, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă de 21 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: copiatoare. Gama Inc, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gamainc.ro.
1: Gama Inc, specialitatea noastră sunt imprimantele.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
2: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

bene mintești de noi. Și de ultima noapte, ultimul sărut, pe buzele rici îți intremur, gura mare te sărută pe

Never ceases, confusion never dies.